Кояшын үткәннәрдән ялҡып, бүгенге мәк килде эләсем. Ул шул ҡәҙәр яҡты, көләш иде. Ҡушласым килде, көләсем. Йәшлек буранларын мең ҡолашлап, шапҡан шағым. Хыял иркен, киң, ник бер йылдыз пышылдасын шунда. Сағынырсан, ул нәҡ сиңа тиң. Ҡамаштыра ғына донъялыҡны әллә нурлар, әллә аҡ ҡарлар. Тәҡдир сызыҡлары учларымда боролырға теләп яналар. Әмин, күңелемнең ғәжиз шағын ҡысып тотҡан килеш ушыма, яз ҡояшы шундай ялғаншы дим, килеп йөрмә башҡа, борщыма. Күләгәсен ҡыуып болотларының ҡояш балҡып яна күгендә. Ҡалтыранып торған шағым иде. Эссе үрмәләде күңелгә. Яндым, көйдем, күлгә ҡалдым бер көн. Сөйөү тансыҡ иде, ал төстән. Мең йыл үткәш тендә бер оронсаң, ышҡын ҡабар төслө бу хистән. Күренмәдең үзең, март ҡояшы. Тәрәзәмә япа-ялғыз төшкән. Табиғәтнең шундай яҡын мәле. Үзем төсле. Шын сағыну кишкен. Алина Хисамиева.

Кулларыңда қонатларыны көрмейм қазір. Мәхәббәткә көп керек ме? Жетә әзі. Йылмаюың түшіп қалған. Тапқан едім. Һәр сишәмбе килеп керер көтү. Ширем. Күпме генә урласа да бәхетімні, қошыра алмас ай көрмеген қысқа түнні. Китап битләрдәй тәрәземне аштым. Буш бүлмәгә кереп, ике йылдыз қашты. Бер үбешү, бер ғүмер ул диештеләр. Кышар кешемдә юк әле, катты телләр. Без изгелек ҡорбаннары мәхәббәтнең. Нигә ғәләм ғашиҡларының серен әйттең? Бер ҡайшанда көс килмәде тормошыма. Хәзер бөтмәс сентябрдән көннәр тора. Яңғыр астан яуа, ҡубып ҡойолардан. Үзгә кеше булып уянудан арған. Сиңа сәләм дип, булмасмынмы харап? Сөйәр өчен сине децибеллар сайлап, йөрәкне бызлардан ҡотҡармассың кеше. Тырнаҡҡа су ҡунған, әллә йәш, әллә шыҡ. Раббың ышанырмы? Минеке ышанмас. Бул ике йөзлелек көзгә һәм сиңа хас. Яңғырдан сырашы, біз нигә яраттық? Әйе, біз кешеләр, һәм бітті ортаклық. Син мұнда йәнәше, күренәсең яҡын. Тотам дип, йөрәк ауырлығын юғалттым. Рүзәл Әхмәдиев.